Chào yêu cầu radio ở trên quán nhà có radio Margarita bác sĩ Nita sẽ tặng tôi.